jutro slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. U jutarnjem programu Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1827. godine umro je engleski književnik, slikar i grafičar William Blake. 1849. godine vođa Mađarske revolucije Lajos Košut bio je primoran da napusti zemlju pošto su jake austrijske i ruske snage poslije višemjesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. 1898. godine Špansko-američki rat završen je potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Porto Riko. 1898. godine Sjedinjene Američke Države su anektirale Havajska ostrva 5 godina pošto je uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država sa Havajskog prijestola svrgnuta kraljica Liliu Okolani koja se protivila sve većem uticaju Amerikanaca. 1914. godine Velika Britanija je u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj. 1938. godine nacistička Njemačka je objavila mobilizaciju stanovništva u sklopu priprema za rat. 1944. godine u Napolju je počeo dvodnevni sastanak Josipa Broza sa britanskim premijerom Winstonom Churchillom, koji je Titu predložio susret s kraljem Jugoslavije Petrom II. Karađorđevićem, što je odbijeno. Churchill je priznao prava Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst. 1946. godine britanska je vlada naredila zaustavljanje useljavanja u Palestinu, a preostale Jevreje koji su željeli imigrirati internirala je na Kipar. 1949. godine rođen je Mark Knopfler, britanski gitarista, rock pjevač i kompozitor. Na današnji dan 1955. godine rođen je Thomas Mann, njemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. Poslije dolaska nacista na vlast u Njemačkoj 1933. godine emigrirao je u Švajcarsku, a 1939. godine u SAD. Stvarao je pod uticajem Johana Wolfganga Goethea, Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka. Neka od dijela su romani Budenbrokovi, Čarobni brijeg, Kraljevsko visočanstvo, Lota u Weimaru, Doktor Faustus. 1962. godine objavljen je prvi grupni let svemirskih brodova sovjetskih letjelica Vostok 3 i Vostok 4 lansiranih u orbitu oko Zemlje u razmaku od 24 sata, kojima

su upravljali kosmonauti Andrej Nikolajev i Pavel Popović. Brodovi su se približili jedan drugom na samo 6,5 kilometara, što je bio prvi pokušaj ispitivanja mogućnosti manevrisanja dva broda u grupnom letu i veliki doprinos kasnijem spajanju svemirskih letjelica. Na današnji dan 1970. godine u Moskvi Sovjetski savez i Zapadna Njemačka potpisali su sporazum o odricanju od upotrebe sile. 1978. godine Japan i Kina sklopili su sporazum o miru i prijateljstvu koji je normalizovao odnose dugogodišnjih neprijatelja. Na današnji dan 1981. godine IBM je predstavio model 5150, prvi ručni kompjuter u istoriji kompjuterske tehnike. 1982. godine umro je američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda, jedna od najupečatljivijih fizionomija svjetskog filma, čiju glumu je odlikovala prefinjenost i diskrecija. Nagradu Oscar dobio je za ulogu u filmu Na zlatnom jezeru, posljednjemu više od 80 koliko ih je snimio. S velikim uspjehom je nastupao u mnogim predstavama u brodvejskim pozorištima, a također u TV serijama. Ostali filmovi su Mladi Lincoln, Plodovi gnjeva, Moja draga Klementina, Bjegunac, Jesse James, Roy, Ubica na konju. Na današnji dan 1984. godine u Los Angelesu završene su 23. olimpijske igre, na kojima je učestvovalo 140 zemalja. Jugoslavija je imala rekordnu olimpijsku žetvu, 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 bronzanih. Na današnji dan 1993. godine, poštujući dogovor postignut dan ranije u Ženevi, pripadnici vojske Republike Srpske povukli su se sa planine Igman. 12. avgusta 1993. godine ulaskom u Sarajevo dva konvoja UNHCR-a koja su prešla preko teritorije Republike Srpske počelo je provođenje sporazuma o otvaranju puteva Sarajevo-Iliđa i Sarajevo-Iljaš-Visoko-Zenica. 2009. godine umro je Les Paul, američki gitarista, otac električne gitare. Na današnji dan 2014. godine umrla je Lauren Bacall, američka filmska i TV glumica, dobitnica Oscara, jedna od ikona zlatnog vijeka Hollywooda. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Naš jutarnji program nakon muzičkog predaha nastavljamo servisnim informacijama. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Dakle, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapad, jugozapad, u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu do 25 stepeni Celzijusa, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa. A kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog aktuelnih radova zatvorena je

Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066 812 660.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinanciranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno oporezivanje, ne stariji

Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

0: sport.
1: Lijep pozdrav slušaocima Radio Konjica. U nastavku programa donosimo sportske informacije. Pred početak prvenstvene sezone ekipu fudbalskog kluba Igman

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati u

0: program Federalnog radija.
1: Dnevnik.
2: U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće, zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica, uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku, Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreuz, Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
3: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažiran na lokalitetu Mile, općina Jajce, upućen je u Konjic.
4: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren, visoke temperature.

0: Dinamo igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Prošlo je u play-off i slovenačko Celje pobjedom 2-0 nad Araratom, dok je eliminisana Crvena zvezda nakon poraza u Beogradu sa 2-0 od Hapoel Berševe. Ispao je grčki velikan Olimpijakos, koji je nakon produžetaka eliminisao nizozemski Nijmegen. Fenerbahče eliminisao Šturm nakon pobjede u Gracu sa 2-0, te Lyon, koji je na svom terenu pobjedio Spartu iz Praga sa 3-0. U play-off su prošli još i Levski, koji je u prvom pretkolu eliminisao našeg prvaka Borca, te norveški Bode, Sabah iz Azerbejdžana i Slovan iz Bratislave. A večeras se u Salzburgu igra prva utakmica UEFA Superkupa, u kojoj će snage odmjeriti aktuelni evropski prvak Paris Saint-Germain i osvajač Evropske lige Engleska Aston Villa. Duel između Paris Saint-Germaina i Aston Villa se igra od 21 sat. Na teniskom turniru iz Master serije u Montrealu su odigrana preostala dva duela četvrtfinala. Amerikanac Ben Shelton je dosta lako sa 6-3 i 6-1 pobjedio Čeha Jakuba Menšika, dok je 20-godišnji Lerner Tin svoje prvo polufinale na nekom turniru iz Master serije izborio pobjedom nad Meridom Aguilarom sa 6-3 i 6-2. Tako će se dva Amerikanca, Shelton i Tin, sastati u polufinalu, a drugi polufinalni par su Španac Rafael Hodar i još jedan Amerikanac Brandon Nakashima. Teniserke igraju turnir u Torontu i polufinale izborila druga tenisirka svijeta Elena Rybakina, koja je nakon preokreta savladala Naomi Osaku sa 4-6, 7-6 i 6-4. Protivnica u polufinalu će joj biti Amerikanka Coco Gauff, kojoj je Belinda Bencic zbog povrede predala meč. U drugom polufinalu se sastaju Iga Świątek i Elina Svitolina. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće, zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica, uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku, Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreuz, Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: Eko selo na Boračkom jezeru raspisuje oglas za dva radnika, konobar i higijeničar. Oglas se raspisuje na određeno vrijeme do kraja ljetne sezone. Plata je po dogovoru, ugodan radni ambijent, a obezbjeđeni su smještaj i hrana. Kontakt telefon je 066-812-660.
1: Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za financiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih budžetom grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih su financiranju projekata iz oblasti sporta. Pravo na prijavu imaju nosioci sportskih aktivnosti, sportski klubovi, udruženja iz oblasti sporta, organizatori sportskih manifestacija koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar kod nadležnog registracijskog tijela za neprofitne organizacije najmanje 3 godine od objave javnog poziva, te da je realizacija prijavljenog projekta u interesu za grad Konjic. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nosioci sportskih aktivnosti čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle, projekti odnosno programi koji se neće financirati su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica, projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta, projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinansiranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva. Uvjerenje odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom.

U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.

Ljetna muzička noć uz Indiru X Kolonija. Manifestacija Konjičko ljeto 2026. i Dani dijaspore Konjić u srcu Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom grada Konjica donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. U srijedu 12. avgusta 2026. godine na platou Srednje škole Konjic u 20 sati i 30 minuta nastupa Indira X Kolonija. Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje, očekuje nas koncert za pamćenje. Vidimo se 12. avgusta.